0: Kva je pizda? Kva kaj delaš?
1: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
0: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
1: Ja, kar je.
0: S kaj zjeban?
1: Čistaj.
0: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
1: je? Ja, kar, malo preveč.
0: S kaj sfukan?
1: Čistaj, sploh ne vem več, kako funkcioniram.
0: Čiki? Skadiš kakšen čik?
1: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
0: Skaj zjebam, pizda.
1: Ja, čistaj.
0: Saj vreš kaj, pizda.
1: Bolj slabo, stari.
0: In?
1: Tako, bolj.
0: A se sfukan kaj pa?
1: Ja, sfukan sem, ja.
0: A kaj spiš saj, kurc?
1: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
0: Evo te. Skaj sfukan?
1: Neko mi oči držim odprte, stari.
0: Radio Študent.
1: Čist zjeban radio.